0: Hujambo wasikiji wapendwa wa RTVS, sasa imegonga saa 12 pita dakika 30. Tunawaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Kwanza muhtasari wa habari. Halmashauri ya vijana katika wilaya la Lubero imelaumu vikali kuuawa kwa moja kati ya makada wa halmashauri aliyeuawa pa Maiba katika shifiria ya Baswa, na wameomba uchunguzi ufanyike kwa haraka sana iliyohusika na kifo cha huyo mwanaharakati wa mashirika za vijana waidadishwe na pia waadhibiwe vikali kama watakutwa na hatia.
1: Habari zetu.
0: Kuna karibia familia 20 ambazo zimefukuzwa nyumbani kuna kwa kitongoji Musimba katika shifiria Basoa wilayani Ilubero. Hiyo inatokana na uamuzi uliotokana na mgogoro wa udongo pa Musimba, na ni korti ya rufaa Cour d'appel katika jimbo la Kivu Kaskazini ndo ililazimisha hao watu kuondoka nyumba katika makazi yao pa Vutwano. Shirika la madereva na wale ambao wanahusika na kupakiza magari aina Ben pamoja na wenyeji magari waliendesha kazi ya Rampe Salongo mjini Butembo kunako manispa ya Vulamba sio mbali na hospitali Mama Musai, mahala ambao kulikuwa kata ya makampi kuu ya Monisco siku zilizopita. Na meo mjwa Butembo ashukuru sana kazi iliyofanyika jana.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mtayafuta kwa urefu wa matangazo.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Nje ya Marekani imerefusha muda wa kuruhusu nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuelekeza bidhaa nchini Marekani kupitia sheria itayo AGOA. Sheria hiyo inaruhusu nchi za bara la Afrika kusafirisha bidhaa kutoka bara la Afrika kuelekezwa katika nchi ya Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekubaliwa kusafirisha bidhaa ambavyo vimeondoka katika nchi hadi Desemba mwaka 2028. Nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea na kusafirisha hivyo bidhaa kuelekezwa katika soko za nchi ya Marekani bila kulipa ushuru kwenye forodha. Tufahamu ya kuwa ni tangu Alhamisi 24 Septemba mwaka 2026 ndio waziri usikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongya kupitia mshauri kwenye ubalozi wa Marekani nchini DRC Richard C. Nicholson ndo alimfunulia hii habari ya kuwa wamerefusha muda wa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa niaba ya utawala wake Donald Trump, mwanadiplomasia huyo alishukuru sana kuona gisi kati ya Kinshasa na Washington uhusiano unaendelea kuwa kuboreka zaidi, na inabidi sasa muda huo kupambana na rushwa, ufisadi pamoja na kuondosha vizuizi ambavyo vinaathiri sekta ya kibiashara pamoja na uwekezaji na vitega uchumi, kuona kuruhusu wanaohusika na uwekezaji na vitega uchumi toka nchi ya Marekani kuja kuendesha kazi bila tatizo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Niliwaelezea katika mgurasari wa habari ya kuwa halmashauri ya vijana wilayani Lubero imelaumu vikali kifo chake kiongozi wa halmashauri ya vijana Pamaiba Kasereka Kiako Moize aliyewawa na watu wasiofahamika na aliyewawa katika kumrazi katika usiku wa Alhamisi iliyopita wakati alipojaribu kutoendelea kwa mgogoro kati ya mume pamoja na mke walioonekana katika mzozo katika unyumba wao. Katika tangazo lililowekwa hadharani Ijumaa jana, almashahuri ya vijana imesema ya kuwa hilo jambo hawalikubali hata kidogo, kwani Kasereka Kiako Moize alikatwa na upanga, na hiyo ndo maana almashahuri Conseil Territorial de la Jeunesse imeomba uchunguzi ufanyike kwa haraka sana na wote waliohusika na kifo waadhibiwe vikali. Tumsikilize Muhindo Sia Hawa Gustave akiwa naibu kiongozi wa halmashauri ya vijana katika wilaya Lubero. Sauti yake ilirekodiwa naye Azafili Timire. Watu 10 mtatusamehe sauti iko tayari. Watu 13 wamefariki dunia kupitia ajali la ndege. Ilikuwa jana Ijumaa 25 Septemba 2026 Pakenge, ikiwa mji ama makao makuu ya jimbo la Kwango. Kwa mujibu wa naibu liwa, jana Ijumaa 25 Septemba 2026 Pakenge

kumeonekana hitilafu ama tatizo kwenye ndege, bahati mbaya kukaonekana ajali ya hiyo ndege na ilianguka kwenye nafasi ambako hakuna nyumba ambazo zime ama makazi ambayo kumeonekana rahia. Miongoni mwa watu waliofariki dunia kumeonekana hakimu mkuu kwenye jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Lieutenant General wa FARDC, na Luteni Jemadari Lisie René Likulia Bakumi, na hata maofisa karibia kumi, wote wamefariki dunia katika ajali ya ndege. Jeshi ambalo la angani lilitumwa huko kwa ajili ya kuweza kufanya uchunguzi na kuona kama kuna uwezekano wa kuweza kufaji uchini kwa kuweza kutambua kama tatizo ilikuwa gani, itilafu ilitokea katika njia gani pa kenge. Kumefanyika mhadhara, ilikuwa Ijumaa jana 25 Septemba 2026 kunako kata Matembe, Manispaa Vulamba. Huu mkutano mhadhara ulikuwa ukazungumzia raia waligusia swala la usalama pamoja na mambo ya kiafya. Amesema Bwana Kakule Musa Jean Baptiste, anayekuwa kiongozi mapresidenti wa shirika la raia kunako manispa ya Vulamba, na alisema kuwa mfano walipokuwa wakijadiliana na raia waliona ni ya muhimu kufanya uchunguzi kuhusu mambo ya kiusalama. Kuchunguza jirani ni ya muhimu kwa kuepuka hali ya ukosefu wa usalama wakati kumeonekana kuchunguza jirani, na pia kuhusu mambo ya kiafya muda huu wa ugonjwa wa Ebola na magonjwa mengineyo, inabidi sasa kuheshimu kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na wataalamu wa kiafya kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Karibia miliardi tatu zimeandaliwa kwa ajili ya kupambana ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Yote ilifunuliwa hapa New York, ilikuwa Alhamisi 24 Septemba 2026, ni baada ya mkutano uliojumuisha mawaziri wa usikae na sera za nje wanaokusanyika kunako G20 ama G20 katika lugha la Kifaransa. Na mkutano huo waligusia swala zaidi sana la kulenga kutokomeza ugonjwa wa Ebola. Shirika ambalo linahusika na uchunguzi na kukinga na kuzuia magonjwa katika bara la Afrika, Africa CDC, limesema kuwa tayari Marekani imeandaa milioni 2.67 kama nyongezo kwa kusapoti programu za kupambana na ugonjwa wa Ebola, na mpaka sasa imekuwa milioni 887 milioni 887 ndo tayari zimetumwa na nchi ya Marekani. Japan kwa upande wake imeandaa kutuma milioni 5 za dola za Marekani kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kwa nchi ya Uganda. Umoja wa Ulaya pamoja na Benki Kuu ulimwenguni ni miongoni mwa wale wafadhili ambao wamekuja kusupport hiyo program ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Jacques Kaseya, akiwa director mkuu wa Africa CDC, amedokeza kuwa hizo pesa zitasaidia kwa haraka sana kwa matunzo ya wagonjwa pamoja na kununua vifaa mbalimbali na kuwazika watu na heshima, pamoja na kuwafuatilia wale ambao walikuwa karibu na mgonjwa ama contact katika lugha la Kifaransa. Tunajielekeza pa Musimba, karibia familia 20 zimebaki bila makazi, zimebaki nje bila kuwa katika nyumba zao. Hawa walifukuzwa ilikuwa Jumatatu 21 Septemba 2026 baada ya uamuzi ulitoka kunako korti ya rufaa katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mwanasheria Katembo Mirembe, akiwa mwanaharakati wa haki za binadamu, amesema kuwa kuna watu wengi ambao hawangepaswa kuhusika.

0: wahusika na kufukuzwa nyumbani kwao kufuatana na mgogoro wa udongo. Sauti yake ilirekodiwa na Kavuti ya Malero.
1: Kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel ya Nord Kivu ambayo inakuwa registre mu RCA 5642, siku ya kwanza hiyo waliweza kufunga milango ya nyumba zaidi ya 20, jamaa ziko nje kwa leo, mvua inawanyeshia nje, vyakula vyao wamevifungia katika nyumba zao, watoto wako katika hatari, mauniforme ziko katika nyumba, familia hizo wakati nakuwa katika hatari, sisi kama watetezi wa haki za binadamu ni jambo ambalo linatugusa sana kwa sababu walipouza waliuza wakiwa na nia nzuri, yani so des acquéreurs de bonne foi, walikuwa na hawajui kwamba kuna conflict juu ya huo udongo ambao ni wa utuano. Sherti gouverneur wa Nord Kivu aweze kuchungulia kwa ukaribu jambo hili na kutuma komisio yake ambayo inahusika na kufuatilia mambo ya udongo katika jimbo la Nord Kivu.
0: Huyo alikuwa mwanasheria Katembo Mirembe akiwa mwanaharakati anatetea haki za binadamu. Shirika la madereva pamoja na wanaopakiza magari aina Ben pamoja na wenyeji magari ya Semprobene, shirika hilo wana memba wake walifanya kazi ya harambee jana Ijumaa 25 Septemba 2026 mjini Butembo. Kazi hizo za salongo zilihusika zaidi sana kwa kukarabati barabara inayopatikana mahala ambako kulikuwa kampi siku zilizopita ya Monisco pa Mama Musai kuna kukata Kampali manisipa Vulamba. Meya wa mji wa Butembo alishukuru sana kazi iliyofanyika. Kwa nini kazi hiyo iliendeshwa? Muhendo kana Mungoya George akiwa presidenti wa Saint Proben amesema kuwa amekuja kusupporti meya wa mji wa Butembo na viongozi wote kwa kazi za salongo, kwani viongozi pamoja na rahia wote wakiungana usafi na barabara zitaendelea zikaboreka mjini Butembo. Meya wa mji wa Butembo kamisa mkuu Moa Baikiteli Roger alikuwa na maoni ya kushukuru sana Asempoben na kuomba mashirika zinginezo pia na vijana wengineo na rahia wote mjini Butembo kuiga mfano wa Asempoben kuwa na desturi ya kuendesha kazi za salongo. Hakuna mtu ambaye atatoka nchi za kigeni kuja kutengeneza mji wa Butembo, ni watoto na wakazi wa mji wa Butembo wenyewe ndo kama walivyojenga mji na vile vile ndo wataendelea wakifanya kazi za kukarabati barabara, kupambana na magari ambazo zina mabango ya kuidadisha itopla kidimatrikulasyu katika mji wa Bunia. Haitaruhusiwa mara tena kupita barabarani, muda wa siku 7 zimepewa kwa watembeza gari zisukua na plaki dimatrikulasyu. Msako na uchunguzi mkali utafanyika kama alivyosema polisi katika mji wa Bunia. Nixon Mazikire ndio alituelezea ya kuwa inabidi kila mtu ajiweke taratibu kwa kununua hayo mabango ya kukidadisha magari. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Saa 12 pita dakika 45, saa 1 kosa robo, saa 1 kamili mara tena mtayafuate katika lugha la Kifaransa na programu za RTF zinaendelea. Nawatakia mchana mwema.

0: Dad. Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesuwe, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi? Jana ilikuwa
1: na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Aha. Mamwe hivi kwa hizi.
0: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyo nga nalala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nili papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna wisi napenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungiwa bia.
1: Tunayua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie tu. Yes. Est-ce que non c'est Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
0: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
0: Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewa ni. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Uzazi ni kama tamo experte hata.
0: Uzazi nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, après etide. Nda kufasirie na wewe uko na connaissance yenye nisha kuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Tukae pamoja.
6: RVH
7: Je t'aime.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi nasema ingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukiangaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipekene mfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mwile mshambre yaki.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sura choko mami na pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Vikuwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Maile unasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problemi?
1: Jana ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Nili papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi tusikie. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sisi tu atani anzi hapi ni kweli tusikie.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Yetu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa, nini yulta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewa na rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua
1: ye. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze nikamata mwa eksperti hata.
2: Hata uze nifasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Kutarishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
8: Alerte!
9: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
10: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rembo kama uzuri wangozi ni siri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua ni metumia creme la belle sa hidrokinon. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
6: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
10: Kwa hawa watoto na wapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
6: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
10: Ndiyo, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele, kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: Mama nasiba na wahi wali kirwanzu wa nyumu katutu ya matu kwa tamika karana kanu na letu nemu ya chereru mbululi itecho tuanamasu nga kawanga kiriwe kumbira ebili kubutu kuhunenda ngeriro iti. Mulo abakoyo bakabye banemu mtengwa mucharuche bulamba umwezi uyu akasuka nawo inangale kakumbe abakuma kuluba kuru kwa iba wirwa kwa vitu lere ibibanga kulanga nilia umwezi uyu nakasera wako bakasuka nabo ini wasundulia mbele society civil umwezi aswa e inavute mbo
1: eshungulu
0: tunimulishe buwano kwa hindi nyazi ikasuka na hindi ini wasundulia aswa ebi mbutuhe mweria nende ni mwesho usiku etu mututi ya matu
1: Eshungulu.

Ni saa 12 kamili katika studio za RTV Asha, sana saa 12 kamili kule Lubero. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, na kwanza ni muhtasari.

0: Mtu mmoja ametangaziwa kufariki na wengine kujeruhiwa ni matukio ya hujuma au mashambulizi la watu wenye silaha wasiojulikana walioshambulia kizingiti kinachopatikana kule Butuhe, ambako wanaohusika na kuosha na kupambana na kirusi cha Ebola ndio waliweza kushambuliwa. Katika habari hizo pia ni pamoja na serikali ama uwepo wa upungufu wa maji katika kijiji kia Japanda Mangurishipa ni katika mtaa wa Lubero. Huko ripoti zinasema kwamba maji yamekosekana katika kona hiyo na inahitajika kujengwa na visima vipya.
1: Eshunguru.
0: Na katika habari hizo tutaweza kugusia pia zile ambazo zinaambatana na RTVH ambayo yapatikana katika matanga tangu asubuhi ya leo, baada ya kumpoteza mfanyakazi mwenza wao kunako RTVH, naye ni mwandishi mchangamuzi Bruno Waikundahi ama ya Bruno, ambaye alifariki asubuhi ya leo.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muhtasari wa habari, ni kwamba ni wale watu wasiojulikana na ambao walikuwa wakichukua silaha walioshambulia mchana wa leo majira ya saa 6:30 eneo ambako kunafanywa ukaguzi na kunawa mikono kwa watu kunako kizingiti kinakopatikana Bulemba, ni eneo la Butuhe. Na huko, kwa mujibu habari tunazo, watu hao wenye silaha walifyeturia risasi wafanyakazi hapo kunako mtandao wa barabara Muhira Mambale Ruahwa kuendea Burondo katika kijiji kia Butuhe, mji mkuu wa kongamano la Malio. Kwa mujibu wa habari tunazo kutoka huko, zimesema kwamba matukio ya muda inasema kuwa kuna watu waliojeruhiwa na mwingine kufariki hapo hapo. Na huko imesemeka kwamba, kwa mujibu wa shirika la kiraia kutoka shifiria ya Bashu linaloongozwa naye mwanasheria Maombi Kahongya, limesema kwamba kweli hali hiyo iliyozusha tete mchana wa leo katika eneo la Butuhe. Na shirika hilo la kiraia linalaani au kuhukumu vikali shambulizi kama hilo, na linaomba wakaazi wa eneo hilo kushirikiana na huduma za kiusalama ili watakaoshukiwa katika kisa hicho washikwe na kupelekwa mbele ya vyombo vya sheria wajibu kwa yale waliotenda. Tumsikilize Maombi Kahongya kunako mikrofoni ya RTVH.
1: Mauaji ambayo imeonekana ndani ya mji wa Butuhe, nayo ni leo siku ya posho tariki 26 mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Na hiyo mauaji yameendeshwa kwa wale ambao wanasaidia kwa kunawisha watu mikono juu ya kukinga population kwa marazi ya virusi ya Ebola. Na ndani ya hiyo attack ndugu yetu amefariki, ambayo ni kijana mdogo sana kwa jina la Jiref Kasereka, naye ni mkazi wa Butuhe. Sisi kama vile shirika la raia tunaendelea kushitaki hiyo kitendo na kuomba wakuu viongozi wa autorite wa mji wafai juu chini kwa kuwasaka wabandia ili nao waadhibiwe vikali. Na tunaomba wa raia wote wafai juu chini kwa kusaidiana pamoja na mambo nao service de securite ili kwa kusaidia kwa kuwasaka hao wabandia, nao wanapaswa enda ndani ya jela ili waadhibiwe kwa kitendo bovu ambao wametenda. Hiyo ni sauti ya mwanasheria Maombi ya Kaongia ambaye anakuwa msimamizi wa shirika la raia ndani ya shefia ya Bashu.
0: Na katika habari zinginezo ni kwamba katika mtaa wa Lubero, ni dinamiki ya wanawake wanaopatikana ndani ya sekta Baper ndio mtaani Lubero humo ndio wanahukumu vikali mauaji yanayoripotika kila mara katika kona hilo na ambayo yatekelezwa na magaidi wa ADF. Katika usemi waliotoa kule Mangorijipa wakati kulipokuwa kiazimishwa na siku kuu ya kimataifa ya amani, wanawake hao wamesema kwamba wanasapoti serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la taifa FRDC kwa kusaka waasi na magaidi wanaotatiza usalama, wakitoa mwito pia kwa kuweza kupata usapoti iliyo thabiti kwa amani ili kweli hali hiyo ipate kutokomezwa. Dinamiki ya kina mama hao walisaidia hata wakimbizi wanaoishi katika kona hilo na kusema kwamba kuna michakato ambayo wamekuwa wakifanya kwa ajili ya kuona namna gani waweza kuwatoa machozi wakazi wa eneo hilo. Mavene Panepa ni msemaji wa dinamiki hiyo ya kina mama kule mtaani Lubero. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Azafili Timire.
2: Sisi wa mama wa sekta Bapere ndani ya teritoria ya Lubero tunaendelea kupaza sauti kwa ajili ya mauaji ambayo inafanyika ndani ya sekta ya Bapere ndani ya teritoria ya Lubata ndani ya province yote ya North Kivu kupitia wadui ya defe ambao sisi wa mama na watoto sisi njewe tunakuwa victime ya hiyo masakre. Kupitia hii siku ya leo, siku kuu ya amani, tunakuwa pamoja na government yetu ya Congo kwa ajili ya amani. Tunatoa mwito kwa community international waone gisi ya kusaidia government yetu ya Congo kusudi amani isibakie tu nyimbo, lakini iwe ambayo inakuwa ya kweli. Tunapana mwito government yetu kuona namna gani wanapaswa saidia wale ambao ni wa deplase na wale ambao waliweza kutoka ndani ya mikono ya ADF, kusudi waone kama wanapaswa anzisha kazi ambayo inapaswa wasaidia.
0: Na hali inayojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako ukosefu wa usalama ni mwingi inasukuma serikali ya inji kama hiyo kutoa madai yake ili kuweza kutekelezwa kwa mikataba na azimio 2723 ya almashauri ya usalama ya Umoja wa Mataifa, na hata vile hatua zinginezo zilizofikiwa kati ya pande mbili zinazotatiza usalama mashariki mwa Kongo. Madai hayo yanaambatana na kusonga mbele kwa visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na vurugu, migogoro katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na ile ya Kivu ya kusini. Mwanasheria Isaac Mutanga akiwa mdau wa siasa hapa mjini Butembo anasema kwamba strategia inayotumiwa na serikali ya Kinshasa inaombwa kuguswa tena upya na kutazamwa upya. Kwa mujibu wake, kugusia kupitia Umoja wa Mataifa au kufikiria kuwa Umoja wa Mataifa waweza kurejesha amani mwa Kongo ni makosa makubwa. Shirika ambazo zinahusika na kuweza kurejesha amani ni sheti zipite katika sekta ya haki pamoja na utetezi unaoambatana na hali ilivyo mashariki mwa Kongo, au kama sivyo kweli raia waweza kusonga mbele na mateso, kwani iwapo watasonga mbele watajaribu tu au kusubutu kuwasubiri wale wana memba wa Umoja wa Mataifa kuwa ndio waweza kusaidia kwa ajili ya amani mashariki mwa Kongo, hiyo itakuwa kama ndoto na kufikiwa ni katika siku nyingi raia wakisonga mbele na kuteseka. Kijiji kia njia panda ni katika mtaa wa Lubero kinakumbwa sasa na ukosefu wa maji, na hiyo inatokana na kuonekana kwa mirija ambayo haifanyi tena kazi kama vilivyo. Ni presidenti wa kamati ya kimahali inayohusika na maji safi ndio aliweza kusema hayo, akiongeza kwamba kipindi hiki mbaki kweli ni kia kipwa mtaa wa afya wa Biena na eneo zingine za Mangureshipa zinazoguswa na kipindupindu kia Ebola. Kukosa maji ni hatari kubwa, kwani maji hayo ni muhimu katika kujikinga na kunawa mikono. Ndio maana anatoa mwito katika fursa hiyo kuomba watu wenye kushambulia mirija ya maji kumaliza hali kama hiyo, kwani iwapo itaendelea kushambuliwa hivyo ni tatizo kubwa. Tumusikilize kwenye mikrofoni ya Jeremy Konda.
3: Kiongozi wa kamati kuu ya maji safi jijini Japanda unena kwamba maji ni machache kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wakaaji katika eneo hizo, akiwaita viongozi kufanya mpango wa kuongeza maji katika jiji hilo kwenye mtaa wa afya wa Biena unaokumbwa na maambukizi ya kirusi cha Ebola. Jiste Rukumba:
4: kufatana na hali ya magonjwa ya Ebola ambayo iko mumugine, iko natupatia hoga sana wakati yenye maji nakosekana mumugine. Mambo maji njo yenye nawezaka kupigana na hii ugonjwa kwa urahisi. Senye maji iko na katika mumugine hivi muda wa siku moja siku mbili, iko natuletea hoga sana kwetu sie kama viongozi. Kwa ngambo ya maji, maji kwanza haitoshi. Maji haitoshi. Maji ni ya kidogo. kwa kuwa tunaitumaka kwa muda wa saha moya. Ile saha moya mai narudiaka na hiko kumabido. Hey, mabido na zingali kumaborne fontene. Njoi natupatiaka na ugumu. Asi kwa kila mtu kwa namna yake aendele kulalamikia viongozi wakuu kwa kuweza kutuongezea maji.
3: Baada ya kukosoa maji, wakaaji wanalazimika kuelekea kwenye mabonde ili kuyapata maji. Jambo ambalo lashangaza wakaaji kwa sababu moja wapo wa chemchem hazitimize shurti za afya. Nikiripoti toka Njia Panda Mangorojipa, mimi ni Konda Jeremy kwa niaba ya Radio RTVH.
0: Na serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini imekuwa ikizatiti kwa ajili ya kuhamasisha jumuiya kwa kupambana na virusi vya Ebola na kupambana na mashambulizi yanayolenga wale wafanyakazi katika wa kiafya wanaochangia kuweza kupambana na kirusi kama hicho. Ndio maana kuliandaliwa jana Ijumaa mjini Beni na mazungumzo ya kijamii. Mjadala huo wa kijamii ilikuwa mjadala uliojumuisha wanabunge kijimbo, wanamemba wa serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, maleaders wa umma, hata vile na wadau wa shirika za kiraia pasipo kusahua au timu za wanamemba wa riposte. Lengo ni kuona namna gani kuimarisha makubaliano au kukubali kwa raia kuweza kuheshimisha kanuni au mikakati inayotazamia kujikinga na kumaliza kuenea kwa kirusi hicho kia Ebola. Nikitoka katika studio hizo kama nilivyosema kwenye mkutasaru habari, ni habari hizo za uzuni kutoka RTVH, ambako radio hii mnayosikiliza kwa sasa ipo katika matanga, na matanga hayo yanatokana na kumpoteza mfanyakazi wake na mwandishi mchangamushi katika vipindi mbalimbali mbali. Ni Muhindo wa Ikundahi Bruno, mbaye mnazoea kuita na anayeitwa ya Bruno. Huyo alifariki asubuhi ya leo Jumamosi kunako hospitali ya Matanda. Ilikuwa majira saa 10:50 ya asubuhi, na mwili wake unapatikana kwenye msharo wa chumba au chumba cha wafu kule Matanda. Na programu ambayo inaambatana na mazishi yake imesemeka kwamba katika siku ya kesho jioni kutakuwa na makesha ya nyumbani kwake kule Kavale, ni kunako barabara Mutanga 4 kilometre, si mbali na soko ndogo inayoitwa Kalumba. Na Jumatatu ijayo, yani siku ya kwanza ijayo tarehe 28 Septemba, ni kuondoa mwili asubuhi majira ya saa 2 kwenye msharo wa Matanda, na hapo kutafatwa na misa itakayosomwa kwenye sekta ya Kibwa karibu na hospitali ya Mate. Baadaye mwili utapelekwa tena nyumbani kwake kwa kuonesha wa ndugu na wapenzi wake majira ya saa 6 za mchana. Watu wataondoka na kuelekea Butuhe kunako shamba la wafu la jamaa ambako ya Bruno atazikwa. Kabla kuelekea huko, itakuwa msafara utapita kwenye ofisi ya ASECAD ambako wataweza kumtazama pia, na kurudi nyumbani itakuwa saa 8 za mchana hiyo Jumatatu ili aweze kufajirika pamoja na maji madogo atakayopatikana hiyo siku ya Jumatatu nyumbani kwake pale Kavale. Ni mwisho wa Isaac Kiswahili RTVH. Naendelea kutoa pole za rambirambi kwa timu nzima la RTVH la Pashabari na waandishi wake, na kwa wale waliokuwa wakifurahia vipindi vyake ya Bruno. Kwa sasa hayuko tena duniani na mwili wake unapatikana Matanda ambako utaondolewa kama nimesema Jumatatu. Basi roho yake iwekwe mahali pema peponi. Kwa heri.

0: Vodacome. Vodacome. Eyo tuwaberetse mera. Kabisa ukalaba nomu anamolereni ya kubratino. Mama utu cha ulakarte ke Vodacome. Manake suwa ndivyo kamenya. Okove kalaba omonche huo. Katambikanzwa. Oho uri ho beno hario lukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima Vodacome kandenga ya masa na vihia vihia everebet tuleva lume babere ito tukakula trechende eche munabwire kuti kwe babu
1: wama ve seba mundu wai
0: tuneyo babu
1: sinja
0: evero bie bie babu hulikiriba naba kambuli ambu basi omosha kuluka nde mwaire Katari kutse mwaire Maroke unaishi wewe ukabye unamu yako mama machi
1: basi antuka ko vereve etia ukabye tuli mushururi sine ne shikazi tu
0: ndiyo
1: rarivi hao mararare kakala
0: ndiyo
1: okomena bakano ulamo olivye kule mulindwa
0: voilà oyoyo tukande bya nayo oyoyo mukulu kabisa oyo yokabye ni anamu tuongoza kabwa tino hano mushaira mutya hano mushaira mutu unaisha mbo omukulu shabuleka na yoyoyo tuwa mabia sana ye mwemu nemu vulia mutibu omuka mairehe tutino aneyo ama macha kandiyave hu etuasa kabisa na ye avini anamu kwa merera evende vya hande hande omobeharo kundeneve nene na yoko menanga isinga momu mbere katrabali bievni shaste omuala wenyu ninje tukandikania nenyu omuatsi omunene ni Vodacome siyu ikama tunapashwa anjia kunini
1: basi merci beaucoup papa shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu, tunashukuru babone yetu, tunasema merci kuendelea kutusuteni, antuka, grace yabo tuko naendelea mbele, na vrema, kome unatoka kuuliza, tuko na mambo mingi ya kusema, tutanja pana kwanza ni merofiske, tunajua gisi, kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message, ama munatuandikia, ama munafanya nini, muteza Twitter, siye wote tuko tujuru alinye. Na nitapana numero ya kwanza ni 0-81-44-44-48. Na rejea 0-81-44-44-48. Tupatie vile na numero yako
0: ni 0-83-023-23-56.
1: Rejea tena
0: ni 0-83-023-23-56. Ahuwa matusunga esho nimero esho seshe chinga okoburi ndambi wamabia negumu kutse wamabia nesusie ributi hanuna mabalanga nienda kwa huko net ewoluwa tuwa berekerako ahona utu kulituwa kusubiri
1: tukayu tune tayari okoburi ndambi mwuri wanganabia na SMS ya huwa tuwa andekera kandema nimero mwanyari kwa WhatsApp wanganande kana kwa WhatsApp kutuwa berekira tu tune tayari kukutumere rewa wera
0: tumero mukanya itwebi nye mukanya
1: kove neve kia kabisa
0: nereo basi emiate neme nene etungu yetu nene situwe shinga tuanabuga nayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate neme nene nereo tukande naenda nayo momeke meke ohotu kelu hera basi emu amenyengu kutukisha endelesha eche ndechero nereo mbo mtu wa omukulu waka natulera wakuenda basi ulebe ngatukendi tukiraha yemosha kulu
1: wasinja kabisa tuwete miati mine nerika niyako mnubu ire nerunashia bajene wetu siwa alitoka nane chira sana
0: chochikele kitu ayotuka mojiswahili
1: chochikele kitu ayotuka kumbulirabu na mojiswahili
0: wewe
1: basi na basha kulu wa ni mtu wa mochinande
0: wala
1: basi donge leo tutaongelea mambo mbili leo tutaongelea kwanza mbili kitu ya kwanza nye tutaongelea leo iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe de. Na wakati tutamalizia force de frappe de, tunaongelea kuma forfe mbalimbali zenye ziko ku Vodacome. Gisi ulisema ito tuliva kulubo momu kania.
0: Ito vanduba kere vera ya kwa
1: mkove na veche.
0: Ape Vodacome vama atashe irabati nero avanduba navya nga bakande lole yotule. Inova kitri shitu watutubo kotu netu.
1: Basi.
0: Unashi wamebi ya babo umonyumba. Hapa napa kabi ya baka kwega mbaba. Basi habire tamera akasa kangu waka hengema hengema.
1: Basi kove na veche. Basi aho nero kocha kavere tukendika nilioko nani. Oko maforfe mbalimbali otu nenao oko rezo yetu. Vya vyo evendrove verevyo tukendi kaniri yako donge che kwanza munga wani tukendi kanioko force de frappe de necha kaveri ikende vya manani ama forfe mbali mbali oyotu na wete Basi, tuanze kwanza kupwea kwanza Vodacom Force de Frappe 2. Hii Vodacom Force de Frappe 2 inakuwa kumbanye Vodacom Force de Frappe 1. Me particularité, yani nani tafauti ya Force de Frappe 2 na 1, ku Force de Frappe 2 kuko maprisa mingi na zakabambi kabambi kushinda Force de Frappe 1. Force de Frappe 1 ilipitaka, Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais, bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Mais différence iko nini? Ku Force de Frappe 2 Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais, haiko tena 2 inakuwa 3 milliards. Na ile 3 milliards Vodacom inatia 20 véhicules mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuporte ya bale baganya. Ikisha tia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho. Ju peut-être watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari, hapana. Pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona kakumwisho muganya tapataka nyumba. Ini mezo an etage yenye bata mupatiaka bure. Ju wa mwenyuko na recharge huku tuna kusome Vodacom.
0: Tutia omusha kuloka lukivu gati ateno e Vodacom mumu anamu kwa watu kalava hanutu kwa watu teno Force de Frappe, Force de Frappe ya vya numero e aba numu baheka kwe metoka aba numu baheke shofranga aba numu bahabwa ngoko bangana habwa aba yeheka ya muba yehecha abu wamura njono nerubwa sase Vodacom mama wajit haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama rake ya retechi F na hawa aba yehekaya muba yehecha abu wamura njono nerubwa sase Vodacom mama wajit haa ibu nje sindi mbala yomundu ya chiputula gamu mbala ye pantalo ene hirako neveriato nero chama rake ya retechi F
1: miliyari meo kovero venu ya mabia 3 miliyari de fra
0: manake ninguke kandatuwa mausera ya bando
1: manake
0: oyuka ndianza mwase motole trole ni yenyu siyaliri yihania manake ni yiheche ngoko mwanziri nerubwa sasa omo Force de Frappe edeno troma buatuti yiri kwa manyumba yiri kwa shofranga yiri kwa abanduma na mwekashu ndiana neberikira koniwe mango uleri atino batrae echu mwamane korara batrae manake nilwe echu nita waziri mwato mbole
1: ndiyo
0: mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko na mende ayo ni okobe kebe ke iwa ukasane no undi na yu akasane no undi akasane nerio nama wirabano echo tukala irabandubo hano cheno su wangatokacho utauto kukarte ake Vodacom kwa
1: sivi angatoke kana kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom
0: wala
1: yani tutaleta maramua prosedire
0: ndiyo
1: jutu metoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani Force de Frappe haiko paka tu ulifika kushop ulifika wapi?
0: Hapana.
1: Kitu ya kwanza kwa kwanza na simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Na wote wenye walichezaga ku Force de Frappe wote wanapaswa cheza ku Force de Frappe D.
0: Ndio.
1: Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu unakuwa na karte simu ya Vodacom.
0: Wala.
1: Wakati umekuwa na karte simu ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuku nafanya exercise siye vote.
0: Ndiyo, tuende limoya.
1: Donge kule kwenye iku maramua kamata tu telefone yako.
0: Wala.
1: Ukisha kamata telefone yako, uikompoze mtu etoile 1190 etoile 1 dieze yes. Mina sema hivi, fasi yote ukue wapi mwerde se yote.
0: Bila imite.
1: Apana, haikulake kitu na haiko kuseme takuomba nini.
0: Aho, ni jihandikisha.
1: Eh.
0: Wabutino, na inama vya tayari, na ni neo kuma nzire aba anga sunga meto butire nyumba eye shombao ungo kuma namu sunga sheji nero
1: yeah.
0: Taje shombao kuta yeah. Yoko mchenje nero mundu waka kaya aka alabo kwa mchenje ambuni ye
1: kandisivu ambuni nyumba yomu si changanala ava neruwa revi ambu mafanta ama vyamu ye yeah. Ama sokla kabina neho ushi
0: Buzire nyumba yuba kabwe rimba na rombo. Oho, Musa gerera mama mukatera buzire murengo.
1: Yeah. Yoko bitrebe itia. Donge obole mundu ohware abasha kuluvetu balavetu balevetu nabana betu ohure imaya tu telefone yao
0: ndio
1: kompoze tu etoile 1190 etoile 1 10 yes au kendi bio mabi andikisha sibo mbukende kulia koinite sibo mbukuyukute condition ye Indenga lobola.
0: We.
1: Indenga lobola. Tu wakawambu pas. Mukwame tuwa mahandreko omongu.
0: Ndiyo.
1: Echo chesa. Nerutuwe ne tukanze ri komplike sana. Tutibu ariye lobulu wa pimeri rako na masinisi, na makosinisi, na matajan. Choche kale kabando wataluka kulo. Lakini tu Yesu yaka. Akai rati ya vialati. Acheni watoto waje kwamu.
0: Au yuri tayari
1: ase. Au yuri tayari ase.
0: Maake omura ngeono kwa nengo wonoa na vyaka burabando. Atino. Batrahe mwase mwingiro mwagwa
1: iwa viri himbwa tuya veri ngramo bori
0: niyo ngoko tunemwabura tutino ama nyumba ne tayari emitoka ine tayari elari ine tayari
1: kandu kikomboze tu bori si wambu situ andiku wala tutitukeri ramo isengandi nitene rukomboze kende yandi ya nario fasi yote kwenye muko kamata tu telefone yako
0: niyo
1: ni chance ni tombola wakati nyuna

0: tanaka na gisu kuna kusume. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niko na kutumia maobjektife yako ya semene.
1: Voilà.
0: Inakuambise memuai semene, ujikaze par example kusume 0.5 ou plus.
1: Ndi.
0: Deja wakati yenyu na kusume 0.5 ou plus. Na ile konsomasyon ni namuna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni inite nye wepeke. Unakamata kuna recharge, unatia kutelefone yako, na unanja ongea kama utatia mega, kama utatia ma SMS, kama utatia zenye we unatumikisha, tukisi unatumikishaka. Alors, hii tomboli kuna kia tuku kia ku, inakia tuku kurekombase, ku plus, inakupatia plus, yani bonus. Normalema hautapoteza kitu. Na ile nje nitakwambia kuwa na kofiasa na Vodacom. Maraba, tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo na nini, haiko kusema seme itakosome julita Vodacom, Vodacom ya pan, ita Vodacom, Vodacom, ita na marezo za bavuaze, ita na international yot, zile zile tu makosomasyo. Alors ni wakati, donge kila mtu wote, kamata tu etoale, 1190 etoale, 110 yes. Mena, na batu biko napata franga, batu biko napata franga, usikia shtuka saa mwono note, ah, na malangero kwa telefone yiba matuma kwe milio defra. Kutuwa matuma kwe saa mili, kutuwa matuma kwe senganti mili.
1: Utarenga bari ya
0: hera. Utarenga bari ya hera. Naruwa luwa trebi tutinga lusa asomu luba luba, esi baruma hekashu. Yehe, shikabia nisa, uwa tulera tu. Ikabia nilare yao.
1: Akabaru hakabiri ngira.
0: Kabiri ngira. Donge tu wa mabila ngira tuwe bahati, paf, iya luya ngira.
1: Lakini tuti okoyu uta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
0: Okoyu uta kwa karte ke Vodacom no yo abiri hiramo e etoale 1190 etoale e 10 yes.
1: Voilà.
0: Wamabibu abiri kolecho e wabere vua. Nero lakini esu kita esabaka esu kita lare halie nimero eye 11 yo ikakubere kera.
1: Ndiyo.
0: Nga wameria choka ndendeke. E nimero ye 11 yo ikakubere kera. Donc wakati nyume ganye numero ya 11 na kuitaka.
1: Oui.
0: Mena kuko bengine mwenye tulipata pa 4K. Batu wanaona tu 11 inamuita bata akosaba ni ba free. Hapana. Ambuni mulimu hapana nume ganye. Donc kona tu 11 na kuita s'il te plaît va décrocher, wale batakupatia bonus nouvelle yako. Bonus nouvelle yako banakupatia nayo.
1: Di.
0: Na banakuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nyeta na ntendelea kuendelea kusema wakati yenyu kuna ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepu. Iko ku yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya kunaona tu wale bandugoti wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lecteur yako unakia nenepesha konte ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kama unakia nenepesha konti, banapasha kulomba 1500 frameti na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
0: voilà.
1: Yao.
0: Vala, iwa ule inite yomo telefone yao.
1: Waka kurambo, chuka hibibuwa kwe inite, eika kofirimengo kwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na wabereki robo nzuva wenyumbe, no neva yobo nzereka, abu shi wabereki rabo.
0: Na engine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kuwaka viku unazunguluka pali na viku unarode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi hapana. Shop yetu iko tayari juu yenu. Kama tunalipaka lua yenu juu yenu. Nyenje mwenelipaka. Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usizisumbue uningia tu ndani. Bana kufanyizia maservise zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama maservice zote zetu nafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale maservice zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle ku ba population ya Lubero.
1: Wewe.
0: Bala kele mina endelea kusema nye populasyo ya Lubero Sandre, pale Musandre, mulikuwa deputy, ulikuwa kapali, tulikuwa natuya internet na haya kuwaka kuantene, tulikuwa tukuna kazanisha. Alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo, Vodacom ilishatia internet ya kalite, internet ya suple na ya tre rapide, na ile

0: tia yojua ku yakuba rekompase jua fidelite yenu.
1: Ndio.
0: Donge ngabu wane tia wanamalangira watu wa Lubero. Mhm. Oho watu Lubero erulwa kerabo. Evoda komi aviva katwi gratui bakaba uto kodeji. Lakini muno wire omolubero sandre mwaho.
1: Ndio.
0: Omolubero mwaho. Elubero babiri rayo kwa internet eikalir. Donge uwo wanane Uka wau tere handika waka kutumera bati imaji ya biru wari telecharge yo kera.
1: Utire rese.
0: Yes, ya rese ya ngoro se chere. Aloro, elubero, ebonu nuvele yenyu yeyo. Omuri mundu yo kendi uo mesaje eno. Abwira uo undatai wano wau kwe. Wabiri tesho wango kwe Vodacom ya veri ya saka bisa ne no mchindro mukulu. Donge tuwe kase.
1: Omochi kuhi, tukaba guranga nyuevo holubero, motunda miribu mwate mwenye. Kama nechendo tukame vare teracho ni chenyu mutumikisa ya yongo kumwe nziremo hula majiga ama mega donge sirifika okubuli ndambi yekabia yeneyo
0: kobe nebe yetia
1: iti 4G ilokodemo paka 4G ilokwa sumbayo
0: kandi 4G plus
1: voila
0: si 4G ireyo ni 4G plus
1: voila
0: eh.
1: Donge tukata kerwe riba kanjake sevre mwangane munabera shindelezo uterisha pime Vodacom uwa na unukandi tuwa ushude wabuti palo meva nuko ni neva kabwe kwenene ndio unya na fengo kwa yore nodi noma bwa basi anduka hivi mukabwe kwa hini ni kwenene basi na bila na pima vya mayende
0: na royo ni bon nouvelle aire ya kumuiwa tro ya Lubero anduka mule ama carte sime wenyu mule ama mega hoshi donge mukosome internet ya Vodacom ya vere vya ya vire vya très très bien donge ni internet ya kwanza utapi materi verifie uwa na wana utapi meri verifie ukendele vyango kwa Vodacom ya vere kala ninyobo shi omuri partu na maba vere kira omuri mundu ayimaye tuwe telefone yewe afanye etuale ont nonant etuale ebyeze yes wamabe talo kabiri kire nimerwe 0 81 44 44 44 8 wamabe talo kanete kutu wamabe anzate upate mafasirio zaidi vere kire
1: 0 81 44 44 8 Vodacom seyere ne force de frappe nyisa yina wite sasa ebendebendu kwa hombali mbali eshe force de frappe nevi nene ama mega majiga venabe
0: manake inengo kutu nangere kubwira hali ete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: diyo
0: hali omu mama abia mukimbizi
1: we
0: abia mukimbizi nerio atri yali atubwira ati abia kalabalaba eno nerebia kabu atubasi njeri labalaba liyama abia ngaliyama ni luhia omusamaria mwema ama mwe shofranga mwevi ama tukeri uli yoko karanga
1: wala
0: a karanga ama abia kaula karanga deru uli ngongorio ama abia katimbia timbiayo
1: okosinia
0: ina nemu timbia okosinia aloro akatimbia okosinia mwaula na karte ke Vodacom abia kabu atukundana ute valabi wana vare vavo ava liepembeni umeko Vodacom kunde Vodacom sirivya mwevi sanana na unashi utiara
1: ya kandi ya ilie hoshi na
0: rama ula karte simi ke Vodacom ama vya katu mikishako anasungomulu anamua hivi owe jile ama muirako oko force de frappe ama wata basi ngasu ngire imiteo kwa bahati wanganavi ya honuka ire mweservice ya kibikali imite ya ati yehe leta basi mama kwa vareve ama iramu ama irayomo nani service ye nani force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra ku treva mama maende le rivia ka bere kire riko somi na bere kire komi dabitid yeshari heka hika kwa masimu manen au trevo da komi kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalwa bere kira busi ina bia ka ule tu rezo ina ule bishi omu mama antuko mungu omungu wene sana ama wate atwa muha atmwa pato msamaria mwem mamwe 5000 frais ya tukamu ibwa butra ku treva mwaka ganye di edi enani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais di milio butira e milio di milio de francs
1: edi mero esa de francs
0: esa sunga nani mpesa ya masam ama sat e message unika te karibu wachi force de frappe ina mabiganye 10 millions de francs congolais. Oyo, tuka d'ailleurs okondambia no, kondo omunani omusamaria mwe masivale mu lelina. Na omu babo wa muheve 5,000 francs yo, mwa irandeke. Kondo ama veleka, okove 5,000 francs iwe yo, mwa ula karanga nengongorio, ama tasha ongezia kochi na karte simu ke Vodacom, yoyo averi ganyi kumbie 10 millions de francs congolais.
1: Nero oyo anganesha kwenzala ye.
0: Endi ye mwatu urateka runda yako akakare ka parcel.
1: Oyo runda ye.
0: Ataka ula kwa ka parcel kiwe manake.
1: Nero mtakatifu yiki muka nje akatrelua nevya.
0: Alor ahotu kabura bandubo shi ngoko abangala baba ereri wambusha seloko pamba.
1: Voila.
0: Donge wamave ikasa tu uwe na weniwa hiro monani wa irachomu. Ache eriko mboze etuale onzo na onante etuale edieze yesu. Bas, uwabiuka kosome tu kom dabitide iuwe na wenukisha pati bahati ya yu. Lakini sime yao, iwa hirayo ku premium. No mumba lakini wangana ganyisu uro ku premium, itu kisha kuberekira. Inango kubwa wangana langre nimero ya yenuka kuberekira. Injua na wenina kuberekira ku 0-31-44-44-44-8. Kumbu wa dekroshi wa menyuta, alinga hanecho wakambu era. Kundu wanganebe simu ya usi hiri okunani. Oko M-Pesa premium kutu oko M-Pesa. Sibu ambukande onzo yuki kuberekiri. Ahubwe na inanganata sha kuberekiri.
1: Asa tutukata nini hayakarte kao.
0: Kobe neve etia.
1: Nerutuwa nini hiyako na shofranga shotu wa brabanya chinzasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
0: Checho.
1: Nerunichi ahombe no uvere rili ya samaji. Ulu wala vamochituku mwana.
0: Checho. Antuka. E force de frappe. Ni nani ni promosye force de frappe de eno. Yatuko mole 3 août. Erilo mole 3 août. Ikisha ho mole 31 janvier 2027.
1: Mwaka muzi.
0: Donge le 23 août. Oko mole. Donge iriki. Oriko mole 31 janvier 2027. Aho itu nomo force de frappe. Mwaka. Enguke ye yo. Wamawe misu wita shere. E shere le heromu wanaya karase. Iwa kuka munashi wa mungu ya kawo mduwe misa yoshi. Nero kandi wa mungu. Suwende samu langira kachimati. O mungu akala wa mo.
1: Akatu la vremu.
0: Akala wa mo chende.
1: Eru hanu yune yegu ya teno utu kwa me.
0: Voila.
1: Wamawe misha yirere undu. Eri yitende tu kwa ma.
0: Ibya makushi ya lira. Manake che chodongo mungu akala bomo mundu. No mure nge watu ono siwa mba akala bomo dezeri. Uwa minyango ko mure nge watu otu wa mabe kubwira. Ni mure nge watu kakure tera. Kumbu wa minyango ko o mungu ya kabu watu echoche koreke. Narukala angira tu. Paf. Naunga mama watu oi. Edi milio de fra kongole. Akendi funza somo 2350 isha mamua kumbia de dolari ina luna ya ulechewa anzachewa basi nero iye avya mukimbizi mwalo kubukimbizi ya yoba avya baka tutangaba ina ikeno nichi omungu na mua ya parcel na buwati shia lao no. Donge omundu akati hii eri nani eri iratu etuale onzo no nant etuale edieze yese sechitibu inango kongo kobro bino banengu nabokobyala ambu nabokobyala tu
1: nero
0: watu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uwe ike kiro kobukoni nayo tu e onzo no nande twal edieze inentu ngaribu ambu nabokobyala kundi amaitusha litu musumu lakini amaitusha uwa mabe nabokobyala ukabi wa mabika kirio kwa venene.
1: Venene, butira na makunia wa munawira ya yeah. Wesho ebol.
0: Ukabi wa mabika ni manene, wa mabika kirio kwa venene.
1: Ndiyo.
0: Lakini tuwe rena hawe kwa vya leru, ukabi wa mabii wa teacher. Donge ile, njonye tuko nasema, iye nye tunawalete. Iko tusa kisi viku natuambia kwa setu nao kumekono magonjo haiku. Unabude, kuna watu haita kufaa kitu. Na Vodacomi na kuambia, kuaktive tu etuale onzo no nanti. Etuale NDSAS yes, nayo haita kufanya kitu. Uwe mwenye utakuwa tuku na kusome. Na mina siplie minaomba kila mtu otu mwenye kuna karte simu. Na mwenye hakuwa na karte simu akanunue atile presipe. Mina sema kuko cash. Mafranga ziku nakuwa nakuwa shake semen. Zinanjia kusengandi mil fra.
1: Oui.
0: Sa mil fra. Desa mil fra. Desa sengandi mil fra. Seng sa mil fra. E milio de fra. Kuko nakuwa na di milio de fra. Ile njo top ya mama nani ya mama kuta. 10 milioni de francs. Kuna kia kwa deuxième cadeau ya lo ya nguu ya bie. Tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamito gari ziko âgé. Ve véhicule je tour. Mama marque je tour. Ziko âgé 0 km. Mutogari na kuyak 0 km. Inakia niko na makauchu na nini? Daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo mwenye unaleta gari ya vile 0 kilometa. Haina kwa kusema seme paka ukwe fulani fulani fulani. Donc sasa kisi mama ule aliganye na una kia ganye na we jeturu yako. Kisha kuna kia kuwa pre-final nyumba. Nyumba ya etage, une maison en étage yenye inajengewa mama norme za bie. Unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema sema utasema tibo wanaaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushi ni kunaaktive mwima hapan yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfait za tout réseau. Ma forfait za tout réseau unauza. Ndi. Ma forfait internet nijua wakati yetu inaisha metungevaelezia vile. Tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kuvaelezea. Basi sio haba tunafika tena kwa mwisho emisio yetu. Ndi. Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom. Ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa. Nilisaidiwa na
1: Mumbere Katavali Bienvenishaste Omugala Wenyunga Wendeno Evodacom Yerezo Ichineho Eyi Kato Kerisa Urigechanda Muzima Kandeka Savulabano Setu Chewute No Yuba Samaria Vema Yita Yevodacom Echo Muhambe Echo Vanavetu Tusungano Machendechiro Chikasa Nyamuhangaba Tsumune
0: Sao.

0: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja Jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme social fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, hususana mama yake.
1: Sijeni tunazoa kuongelea kunyumba,
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mimi nazoa kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alipoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Baba alikuwa ananispike sauti kwa mala, utaona kama regle utawaka masinye zimoya zenye utawaka naona sawa kuna komala par exemple aziba itautaka ama utawaka naona ma changement zimazuma kumwili au fait jo hivi atukaile njuri kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima niexplique kwanza inakuwa kana namna gani hivi yepe kepeke alikuwa sema maseme ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianjaka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao angali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: Fati ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comme ndajua kama ndajere na mna gani. Même mon vie courante ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya. Kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% nina jikuta niko bien sana. Mimi na shauri wengine ba fille mbe muzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa muzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaku bien yako na kuwe bien ya bengine huko.
3: Umoja ndo chanzo ya maendeleo.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo, licha ya kuwepo kwa makroyansi ndani ya sosiete ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea, akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tuna magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea udesa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
0: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikiaka haya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono vinakuwa vya haya. Sawa, mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi. Sasa unataka onesha, sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle, na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha nusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi kia niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sasa ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbarage kumupiga bien unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke uko nona hata na mtoto, saa uko namuelezea, unamuelezea. Naye sana sikia, maisha yake unona mtoto iko natembea bien. Haezi kwako hima probleme ya mimba, haezi kwako ma mikrobe, haezi kwako magonjwa, batoto biko nasikia. Haezi kata masomo. Hata iko mwake, unaona nasema, mama ndajichunga, tazala kata siku wengine, juu niko na kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unaona na kazi nayo, inaendelea.
4: Tukishu mboja, usalama mdogo, takomeshwa, mboja doja.
0: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu masosiete ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu santé sexuelle et reproductive inapea.
5: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarieri ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hata penda mjibie kuvitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
0: Ndugu Ukambale Bangae Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile manorme sociale ambazo zinaweza kuzuiza watu wengi kuzungumzia sante sexuelle reproductive na watoto wao?
5: Kwa kweli kuhusu manorme, wakati watoto wanapata information na wanakuwa na ile courage ya kuenda uliza wazazi wao ama ya kuenda ongea na wazazi wao, ni kitu ya kwanza ambayo inaweza kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moja yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme, inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norme, inafanya norme inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuwa hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za ukua haiko tena watoto nyonto wananja zisogelea wazazi. Wazazi hao upeke watanja wasegelea ama watanja wasemisha watoto wao.
0: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwa heri.
6: Notre professionnalisme a un prix, le prix que nous payons en échange de votre confiance. La RTVH restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
7: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
8: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
9: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
10: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: madome. Wakati niko mafundisho ambayo ni kanuni za watu na ibada yako iko bule, utakuwa nasema oh Yesu mimi nakupenda, oh Yesu usifiwe, oh Yesu mimi nakuabudu. Lakini wakati uko mafundisho ya uongo, mafundisho yenye la kuingiza kuibada za sanamu, utakuwa naabudu mumidomo tu, lakini moyo wako na iko mbali na Mungu, sababu kuko mioyo zenye zinabeba sanamu ndani yake, na kuna kwa sanamu zenye zinaonekana. Bwana tusaidie sana. Wakati uko ndani ya false doctrine, uko mu asenyema zenye ziko faux kuhusu Mungu, ni sanamu zenye unabeba katika moyo wako. Utakuwa nasema unapenda Yesu, utajifurahisha eti kwa mzee wa kanisa, utajifurahisha eti weye njo weye, lakini suite ya mafunzo ya senyema zina place directement masanamu ndani ya moyo wako. Utaendelea kusema kumidomo na moyo wako ninajaa masanamu. Bwana atusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Wanabeba sanamu ndani ya mioyo zao, na biko banakiri, oh Yesu tunakupenda, oh Yesu ni Bwana, oh Yesu, oh Yesu, hivi na hivi. Lakini sababu biko na mafundisho ambayo ni maagizo ya watu, wanabakia ndani ya madogme, wanabakia ndani ya ukahaba, wanabakia ndani ya vitu visivyofaa. Bwana tusaidie sana na Bwana atuwezeshe. Sanamu ni ukahaba, ibada ya sanamu ni ukahaba wa kiroho. Njoo unaenda na maandiko matakatifu. Wakati kuna parle juu ya Apocalypse chapitre 17, inenda tuparle juu ya mama kahaba, inatuparle juu ya binti zake. Huyu mama kahaba amelewa, tusome ile écriture, revenons sur cette écriture, parce que ni ya muhimu sana ndani ya Apocalypse chapitre 17, sababu wengi hawajui ukahaba kama ni ukahaba gani. Tusome ku verse yake ya 5 cha kukomboa muda. Unaweza anzia ku verse yake ya kwanza kunyumba. Si sofro était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fis saisir des grands étonnements. Apani Jean, kukichaka chapatemo, alipata visio, akaona mwanamke, mwanamke wa kifahari. Maandiko nasema ya kwamba alikuwa mwanamke kahaba kuverse ya kwanza, na huyu mwanamke kahaba alikuwa na ikala juu ya maji mengi. Wakati unafika kuverse 15, itatuonesha ile maji mengi ni nini. Ile maji mengi, maandiko natuambia kwamba ni watu, ni mataifa, na ni lugha. Huyu mama kahaba na watawala, na huyu mama kahaba, maandiko nasema ya kwamba kuna bindi, na bindi zake ni kahaba, na juu ya paji ya nyuso lake kulikuwa naandikiwa jina ambayo ilikuwa ni siri, Babilone mkubwa, mama ya makahaba na ya machukizo ya dunia. Pourquoi maandiko inaita huyu mwanamke kahaba? Huyu mwanamke kiunabii ni kanisa. Ni kanisa ambayo inashikilia ibada za sanamu. Sababu ni ibada za sanamu, njo maandiko inaita ukahaba. Ni ukahaba wa kiroho. Ni kusema huyu mama kahaba iko na binti zake vile vile ni makahaba, na wote wanakukubaliana kukitu kimoya, ibada za sanamu. Wote kuhusu mafasirio ya Mungu, wote biko na meme explication. Watakwambia ndani ya Mungu mmoja muko nafsi tatu, lakini unapochunguza maandiko matakatifu utakuta ya kwamba ile tamshi hayawahi patikana mu maandiko hata siku moja. Ni mama mwenye kona binti, ni mama kahaba amekaabishwa na miungu, na binti zake vile vile wanakaabishwa na miungu. Kuna kwa miungu zenye zinapambwa huku na kule hadharani, na kuna kwa miungu zenye zinaingizwa ndani ya mioyo kwa njia ya mafundisho ya uongo. Bwana tusaidie sana. Vanessa kwa na hidiferase hidogo hidogo, lakini kitu cha kabambi kina baunga ni ibada za sanamu. Sanamu zenye zinaonekana hadharani,
1: Na zingine sanamu
0: hapa kunaonekana mama kahaba, kunaonekana na binti zake ambao ni wakahaba, na maandiko natuambia meme le roi de la terre, wafalme wa dunia, wafanya biashara wa dunia, wote wamelewa kumvinyo ya washirati wake. Sababu ni mama ama ni kanisa yenye kuna de pouvoir, iko na pouvoir ya kidini na iko na pouvoir ya siansa. Ndani ya mambo ya dini utamukuta ndani, na mambo ya politike vile vile utamukuta ndani. Meme le roi de la terre wamelewa kwa mvinyo ya washirati wake. Meme de grand commerçant, les hommes de renom de la terre wamelewa kumvinyo ya washirati wake. Wakati menu nafia ku chapitre 18, maandiko yanatupatia dawa. Dawa ni moja, dawa ni moja tu. Wakati yetu tunaanza ku verset 1, Apocalypse chapitre 18 verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande, elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Mwangali, mes frères bien-aimés, maandiko natuambia ya kwamba ile sauti ilikuwa napaza ikisema ya kwamba ameanguka Babiloni mkubwa, amekuwa chicha ya mapepo, amekuwa chicha ya kila pepo chafu, amekuwa chicha ya kila ndege mchafu na machukizo. Sababu mataifa wote wamekunywa kwa mvinyo ya gazabu ya washerati wake, na wafalme wa dunia wamelewa pamoja naye, na wamezini pamoja naye. Ni uzini wa kiroho, ni uzini wa miungu. Na kwa sababu wafanyabiashara wa dunia wametajirika kwa uwezo wa anasa yake. Verset 4. Et j'attendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Amen. Dawa ni moja, mes frères bien-aimés. Dawa ni kutoka. Dawa ni kuachana, babu ni systeme nyishaka anguka, haina kote na dawa. Bwana tusaidie sana. Sauti ya Mungu inasema mutoke. Na ile njo message biblique dita de la fin, yenye tuko tunawahubiri, ni kutoka muyote nye heko neno la Mungu, ni kutoka mukofizio zozote, ni kutoka mumaibada za sanamu, na kuendea sasa Mungu, unatoka, unaingia ndani ya Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo atusaidie sana. Bote biko na imani moja, vaneza kuwa na divergence mubiengine vyote, lakini bote biko na kukiri kumoja ya kusema kwamba ndani ya Mungu mmoja munakuwa nafsi tatu. Bote biko na ijwe na bafanya kahaba. Bwana tusaidie sana, na Bwana tuwezeshe. Tandike ndani ya kanisa la Mungu aliye hai, hakuna hata tendo moja, hakuna hata ombi moja yenye lifanyika ndani ya utatu. Usome Biblia mzima hautapata.

0: baro kumbo ya seko na seko Uwiti na mitema ya baba soso lioto za mbozi ya babozi Umela kusa Umela
1: Nukona mardoshe Ba amani nyosu ya bomo inangai Ba kwe ya na ba propo piezi na bango